0: da muss ich am Rätsel. Niemale Döber, wie wir nicht jetzt haben. Nasche Kollegen, die sind včera przez Studio tu wedli. Smyschako včera nasche Dorie na dniu Wotorenoho Pomnika Wotorili a podskičichme Wedzenia. Schako je nasche Studio niedrzym postowym tvarenju zamestnjene. Impresje zima za nas netko Bogna Korinkova.
1: Wot doponer dżesatich hat do štyrioch mejachme pospochi skupiny zajmcu ve studiju. Ludzi z Budyšina a v okolini. Ludzi, kiš nide tude ve rumnostčach paketovije stacije dživachu. Ludzi, kiš bichu čipni na to, kak so dženca ve medijach dživa a dječi, ki se z vulkimi vočemi trute v obladachu. Čikiš nede ve tute rumnostčach pakete riadovachu so veselachu, zo suso zaso na nidešim dživove mestne smeli rozladovač. Stare Fota pomachu so dopomnič, pokazachme z dobom Fota vo pšetvare nečišeho domicila serbskeho rozvosa. A što doby rec, Wedzenia, kiž bichu na pół hodziny zapołožene, trajachu s časami nimale hodzinu, telko prašenju, telko zajma. Mie s wopytovarimi bietiš Ilona Jancova.
2: Ja so zajmujem za tu techniku, ha za kaso ju džive ve Budyšine. Trudia Pšinaški v Serskim rozvosu svošu, a potež v Nimskim MDR rozvosu a televiziju, ha dženca sem si mova vobladačka to hromadže tvarene hodve.
1: Haš to nešto nového zoniva, što ješte docva ište nešče vedjava?
2: Haj, što ješte mode ľudžo jo technice, šo moža mozmo rune jo podľa byli, veľe odrumie sme rune boli, to me fascinuje, što ješte ľudžo jo technice moža činč.
1: Kak je so vam Wedzenje docela tak ľubivo?
2: Hej, to je jara intenzívne, môžeme mali vprašať na stajč. Hej, ja mám nekaj iné kus konkrétne obraz od Džova Jove MDR studiu.
1: A što si myslíte, bychme to byli tajkedne vospietovať?
2: To by vysa jara zajmuje tiež za šulerio a za mladé ľudžo, kýž sa za tajke pohovania zajmuje.
1: No, tych sme čera vysa tiež ve studiu mieli. Komputere, no to ničo nové nie, ale technika sama na sebi a programy, kýž máme. A kajši že mienované rozdielne kamery, kýž miestem zasadujeme, napríklad tiež s trutami.
3: Hej, by cool, nema láčka, to je od nutska upala.
4: To je technika, jo, a to je rumnoše, to je natvárané šo. Jasnýke, prvný rastu, a to si vôbľada maj.
3: Najlepšie ľubí sa mi tie kamera s tými dronami došiera fascinovať sa kavulke a ka krásne technika ju je to najlepšie ľubí.
1: Ahaj, budeme dobiť tajky džin votorených dúry vospietovať, dokáž všetkých do studia puštiť nemožachme. Miechme však v obmiezovaný kontingent, dokáž však naše rumnošče a režie tajke vulke nesú za masu ľudí. Prýni tajky džin sme nič prevedli a svojské nazonínia naromadžili, kýž přichodný kruč potom navožujeme.
0: Impresie vo včerajším dňu otvorených dúry MDR-studio tu Budyšine a serbským rozvosu do Bechu. Bogna Korinkova nám rozpravieše. A ja s tým je krotko pobydl následom 6 hodín 16. Dobranie, tu svišme netko Franka Veselu.

0: Kotka pa bil nađevečje, 8 hodin 16, a to poletni minitko zase raz dolje so, k veľka minúce. V Sakske sú lieca do tel viace napadov přes veľka na skut zličili, hač samstnom času loni. To písa agentúra DPA. Bettina, ty máš za nás dokvadne ličby.
1: Hej, ač do konca júlia zličišu 37 padov, kdež pváči veľk tak rec jako zaujinova, lieto do toho samstnom času by to 7,5.
0: Hej, potrichený ste všetkým v okresaj tu pola nás, budeši na Zorec, dorav je veľk, tu dotal 200 vúžitných zvieratov, miestnými prevažne vôdce a tiež koza objada.
1: A ja při tým sohoca fáza, tie hojntvy popromakli započne, netko bylo ja možata väčšie a aktívne a najviace nadbyhu stáva so po statistice mesacom aj september a oktober sme pod takým vostričtu tie hocie fáze, netko sú menúce väčšie ščenia vo sebe vodné.
0: A po aktuálnych líčbách bydli Sakske 5-30 väčších čriodov, to je z jaskovým šerezku vidžené sobu na jace.
1: Cele prawie a przestop wachi za plahowariu skotu, kisz maja wonka, kisz prene wódce, kozy, hoviada, sztujsz ce, jeli ma szkodu wielka dla, potom tyś zaru na nebycz financjelne, doby swoje zwierata z przedpisanymi szkitnymi naprawami zawiesczyć, tak ryka w agenturie, na przykład z dosyć wysokimi płotami.
0: Nowe liczby kwójczu wielczego obstatka niemskiej te oczekujemy potom na zimu, a potom widzimy mit dich hier halt der Kretz brinne Wuskut geht dir Naseme schätzt so mal da gesche Bettina Ronjerek war nicht September a Oktober was sie beurteilen.

0: Nuaše so serbski gymnázii s choreografom Cornelom Kolembusom. Z jeho vodkadom so nieciša riovenská skupina rozpuši, přichodže ma nuá vopsadka pod novým vumiovským návodom nastač. Na molerski dživaničce Spišovanského kruha za serbsku ludovú kulturu konstudžinia Bielšecach je so 12 ľudí vobdželivo. K zazbihi vulečachu si na horu Lubin a zeznachu pozadky povešče vo sudom serbskych králach a vobladachu si skulptúry k tomu. Pod návodom Maje Nagelovie sú potom na Herolde Cležonosči a Dživani dve serbovce evangelské, svedženské a druščie drastče potriovali. Vôdnočenie Dživaničky vodme so včera popodňu na dňu otvoreného pomníka v budyským serbským dome, tak zo mužach u opetuvario hižo prinie v úsledky v občívač. Od novembra v ústaja so Dživa v serbským dome. Svojbne zábavne popodňu od uvostva Cyrila a Metoda je so včera ve Votrove s väčšinom povsu započalo. Z nedže cice či zajímcami je Mirko Pohonč pobyl mestruhým na najvyšším a najvúbším dybku Votrova. Dječi sú duce popuču na kvisu so obdželili z besadu pasliňom za dječi a riovaniom popodňu Vuklinča, kotrež by TCM sekcia svojba organizovala. A to bych upovešče, kýž namakače kompletne tiež na našich internetných stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: A ešte so svunco trochu dlie, ale biehu dňa so pokaza, odchania ešte niekotre kapky dešča sú možné, požišo so vú vedri a zmieme takú myšincu mi svuncom a mročelemi a pri maximálne 20 stopňach.
2: Jeden vyskač máme tu Budyšinje, ten stej na vonkonej Lauske a vyska do obiju smeru. V Budyšinje tu potekim stej na vonkonej Lauske vyskač, kotrž vyska do obiju smeru.
1: Serbski rozvoz.

0: korzystania.
1: Angelika Mrozekova z Brezovky myša sa jasa liš, dokolaž su na jeje narodnínsky jubilej myslili přijašele domovina. Kšincajšnemu peš a sedem žacetemu narodnemu dňu učebne gratulujú a žice jej do přichoda strovie, mec a dery myša. Jo a ako narodnínsku štúcku sme za vás spiju z vašego regiona upetali ve Slepjanskej serskej narece vedkupky Kolesko.

0: Sinja.
1: Angelika Mrozekova z Brezovky, myša sa jasa liš, dokoláš sú na jeje narodnícky jubilej myslili přijašele domovina. Kšincajšnemu peš a sedem žácetemu narodnému dňu učebne gratulujú a žice jej do přichoda strovie, mec a derimiše. Jo, a ako narodnícku štúcku sme za vás spiu z vašego regiona upytali ve Slepianskej serskej narice vedkupky Kolesko.

0: Halina, wieś po program kotre model ChatGPT je tu czas nie najaktualniejszy, po takim kotre czysło?
1: Puh, smy hižo nad pieč, abo sem trošku přelad zubiwa, bo zdaču so šako wuvie, kujže misac nowy model, kiš môže šo hišče lepje.
0: Netko pak je nas wiesz o ty zajmowało, kak husto a wo sebie za čo naši serbscy modosni kumšnu inteligencu wuživaja. Treba ja zcewa tutu zu moc kumšne inteligencu.
1: Za to je so damny Franz z mikrofonom na puč podał, a so serbsku modinu wuvo prašoval. Wotmowy za čo KI wužija su woprodže jara šelakore, tak napšikvat ty štuta.
2: Ja wužijam ChatGPT, a wo kumšne inteligencu w šuli. Ale nic zo bojavy testach špiko, ale napríklad môj doma nekeve serbšne v úkonom kurze nu knihu čítať. Na menej je so paradís, a tam má úplne žiara v lestronu a úko 400. A to si ja tie texte kopírujú z tých knihy a potom do tých KI zasadím. Zo ona mi pon z toho činenú súchoru. A tak mu ja to tie připodla poskáč a nedom sa extra do voža synč. Abo nie hin synč a pon tú knihu čítať.
0: Jara mudra metoda po takim, kumšne inteligencu za sebe zasadzić. To by eskere tiež tak činil.
1: Viac o tym, za čo a hač naši serbscy modostni docela kumšnu inteligencu užívaja, zoniče po příšodnej hučbie.

0: Wo kommt Schnee-Intelligenz? Gott hat Schnee-Pop-Rom intelligenter. Alle jene Spielner a-Spischner Jensa Ritschime.
1: A-Dor Pschedoschim will professionell nem Bob-Wuko. A-Runje Damdrika Bielnost a-Spischnost Wieso Kostesnitschit a-Dobit Kuzwischit.
0: Zatym Žiži so Wieso Kuzde Pschekupsk a-Hai. Tež ve Vobkodach soka i mestem hižo vúživa. Skere nic v malom konzumie na vsu abo v mešťanskim špetiu voko Ruška, ale napríklad bola Rewe.
1: Ronny Škoda je jeden z jednáčelo nakaufkupnice v Nesvačidle, štož svúša tež k Rewe svojbe a nám rozkvaže, kak so tam KI vúživa.
2: Doja všelaké systémy, napríklad tie za dispozíciu od všelkých tvorov. Napríklad tie za skazanky za sáta zeleninu. Musíme sa tie z tej tému zabierali, ale to sa za nás neudaní, dokáž máme jednu sobúdžovačaku, ktorý šo ježo 6 leta nazenená má. KI pomáha v obchodám, ktorý žeja na štart, za ktorý majú nových sobúdžovačov, ktorý sa tých tematik zažovač. KI funguje v tom páže, kaž všude druži tež, tak zo so najšelakorúšie informácie romáča, přes ten vysty čas, to reka, ka veľa tvoru so předávaja, kaj je na tých dnach vedrobo, kaj je hače sa dny boli, a sú prôzniny, tie svoje faktory tam sú budúčajú, tak so ten systém potom jenu skazanku namietuje, ktorýž môžem jenuž odpodstatniť, a potom tie tvoru tak tie pšinžia.
0: Tak, postará sa KI hižo v tojšto nemských kupnicách voto, so dostanú kupcu v najlepšej páže všetko to, štož oni trebaja.
1: A vyzo tiež všetavo vo toho profituje, runie tak, kajš v obsvit.
2: Tu zmysl tie veci, že je efektívnejší vodu a že je tu hud úbytk, ktorý je tý treba ve što všelkých športách, celý jednore maximiruje s tým mene tvoru, den tý reč čísnič, mene odpadku.
0: Ale, kajš je Ronny Škoda praju, v Nesvačidle tutun systém netrebaja, dokáž maja tam názorný tu sobúdževačiaku.
1: Štož pokaza, hišče nie je KI všude trebna a hišče tiež nie je lepša hač človek.

0: Pai tak potekim klinčeše pjatk a čeravy budeske kronje.
1: Jeli máte netko dole ešte veľký lušť si to live naposkať, junu možnosť ešte máte.
0: Oratory predstaja sa ešte raz 27. septembra.
1: Chcete to podľabiť, dobyče hač do českého Liberica jeď.
2: Raz, dvaj, tři, štyri, raz, dvaj. Oh yeah, baby, znaješ mi, že? Ja sam